0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: Yo, you guys wanna hear a song I just wrote? Yeah, come here. Alright. Yeah, can you turn my headphones up?

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, pozovi me ti.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Severina, pozovi me ti.

Dobar dan, 10 sati, 3 minuta, novo izdanje Tehno Sveta i ono što imate prilike da slušate do 11 danas, dakle, vesti iz sveta novih tehnologija na redu, tako da ostanete sa mnom u ovih 50 minuta pre prvih informacija i dobra muzika.

A danas se još jednom svetu obeležava Svetski dan humanitarnih radnika koji je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u znak sećanja na 19. august 2003. godine kada je u napadu na sedište Ujedinjenih nacija u Bagdadu poginulo 22 radnika. Ovaj datum posvećen je prepoznavanju napora hiljada profesionalaca i volontera koji pružaju ključnu pomoć stanovništvu pogođenom oružanim sukobima, prirodnim katastrofama i klimatskim krizama. Svakako, opširnije o ovom danu, Svetskom danu humanitarnih radnika, možete čitati na našem web sajtu radio.kfor.com/2. A istu vest možete pronaći i na našem Instagram nalogu i Facebook stranici. U nastavku Nina Todorović i Čekaj.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fold.

Nastavimo sa slušanjem hitova, tako da u nastavku idemo loko i Sing It Back, vreme za dance ritam i prepoznatljiv vokal, kao i zaraznu produkciju koju je učinila ovu pesmu jednom od omiljenih hitova plesne scene. Nakon toga Los Del Rio, Macarena, jedan od najvećih plesnih fenomena 90-ih, pesmu s koje nastoji prepoznati ples koji je osvojio ceo svet, tako da uživaćete.

0: ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day, 7 days a week. The music never stops.
3: Radio K4. Mesto broj 8.

0: sat vremena muzike koja te pokreće.
1: Domaći hitovi, emocija i ritam.
2: Mesto broj 7.

Bivša srpska snajka smršala preko 20 kg. Čuvena brazilska manekenka Adriana Lima posetila nedavno luksuzni kozmetički salon na Beverly Hillsu, pa je rado pozirala sa zaposlenima koji su na Instagramu se pohvalili svojim slavnom mušterijom. Serija fotografija otkriva kako modna zvezda izgleda uživo u ovoj neobaveznoj prilici i tako zapravo koliko je smršala nakon što je treća trudnoća donela čak i višak kilograma. Inače, Adriana Lima, koja je 12. juna napunila 45 godina, pojavila se u kozmetičkom salonu u sportskom izdanju kojim dominira crna boja. Helanke su istakle njene izuzetno mršave noge. Inače, trenira boks, tako da je on zaslužan za njenu sadašnju liniju.

Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.